0: nyina nyame na meda na sasa ne bani ni menche na kan ne bani wa menche de
1: urade urade nyankopo bedi tomatoes
0: ase mi bedi di ase mi bedi ana me be hem ba na so wa sa me relationship
1: second yeah
0: okay Felicity
1: premai
0: enen komo ne yesi e de pan na obetimi ehu obe ma ho e betimi atwem abs ah na be na ben crazy hey be me hu chew afi wo be ben wa hey abrantie ya ne ho nam wo kama isese sana eh enkoye
1: yo premai meda wase na
0: ma yenikan kan ne be twen wa ben wa
1: de e be twen me ya ben no aben me amama do no de e be twen me ya ben no eye ne kasa eye kasa be me bi wo ha onni mu kasa be me bi bie na no so wo kasa wo ho premai etimi ma wo moa obie na no de wo be kasa hey oi wo hun say your kasa bi wo de wo be ma ne be kasa kora utimi so wo ni romantic guy me nti mi shia be ma fofra the first thing me hwe eye ne kasa
0: okay
1: how be kasa me ho no me wiya na afi me be ba ne physical appearance no de wiya o si siesie ne ho fa hawa ne body mu ne way etie enti mi hia ne face there eye ne be ma ne kasa de wo besi afro kwa se hello mami me pa cho ne fro sen ye wo hi ma papa bi e mami na da enti mi fro no wonte
0: e pepe
1: ne e na ashaden ene me ye ma agben se me be oh kasa bi wo ha be ma kasa chere wa eputu wo enti mi hia be ma face there e ne kasa na me hwe
0: wo hwe ne kasa
1: me me hwe ne kasa
0: ne kasa ni mu no wudi kan hwe den bi ne wona no bu a me wo kasa no bu a ne kasa mu emuti o wo kasa benyansafo but afedi obebie na num na obeben wo soso
1: no kre
0: na se nyema bi se nyema
1: yo pray my me hwe ne kasa ni wi a na afi me ba na num sent enum sent me ni mise na nkoma ye de ye ni ma me ma nkoa ye o ma no bi su bebre wo ho a so fa ye be me ono be ka ma de ntimi so me ka me ma de because ye nka ngu me ma no so e ma no su bi wo ho a ye wo bomb pa
0: o en de bebre
1: ntimi mi hia be ma na me hwe wo kasa wi a na fe me hwe wo num sent because kisi wo ho ehia e mo odo no eso e mo odo no ko nanim e ma gudie ni ye de enti wo kasa na kasa na ebe bana ne aish ye wo kasa bi won se ye wo nipa naturally no wo sori na won didi ya ye wo yi bi e firi wonu mu ba eno no ye wo ho but me kasa e mechie wo wi e bi a me kasa wa didi ya ye fan ya wan kasa wa dress it wo office bi a na se ma beto wo wojumem na me hwe de we a wo kasa ne yi bombo edi e chire ba ano odin eye ya nti me hwe ni nyina wie ye didi ye nkomo nyina wie na bia meke ken na ye ka kwa ye ka kwe na chese be kwa ko duru ba bi ba bi no ho na me sen kwa ko hwe body ni mu yo bo ma bi wo kro no o hye wo no o hye bi ne ho bebre hye bi ne ho but o hawa o si edi ne ho ni ma ne fa kra sabi sabi hu na moto mu nyu kra onyiye but e wo ye sham
0: wo ye sham
1: wo ye sham sanete bi so wo ha wo yi enso premai ano odin inti be ma mi hia wo fofora sa ne ma ni nyina me di kan hwe wo kasa na ma hwe wo num kasa ebeba na afi no mi wi ma hwe wo o physical appearance the way a esiti efa ni nyina me de hwe aha inti mi hu sa ne ma ni nyina wo ho de a na chese
0: okay wo hu sa ne ma nyina na ese na mi bisa se wo hia be ma first is bronisa expression se dey me hu de we me fam bra twim
2: okay impression
0: aha bronisa impression first impression na wo be hu wo be ma hon e boa wo relationship mu
1: ebi boa ebi so boa
0: ade nti na ebi boa na ebi so boa
1: se bia de wo be hu se bia wo no wo ye okay with that no ebi a wo be mu ba na nti edure che na nti sa
0: oh okay
1: nti ebi timi boa first day na ebi timi boa ebi so nti me boa on say mini madam fubia na o se oh mi hia be ma foforo o hia be ma foforo be ma ne senepe na se won di na chi anko ene na nye bibi kwa na be ma no ho ye ne mobo
0: ah
1: ane na no ho ye ne mobo
0: o hia be ma ne senepe na se won di be ma na chi anko be ma no na se won ti mi nkan no